0: كفى وجمع فأوعى وجمع فأوعى
1: وجمع فأوعى
0: نعم بسا lagi sekali
1: وجمع فأوعى
0: yang pertama bagus tadi lagi sekali
1: وجمع فأوعى
0: enggak boleh begitu وجمع فأوعى
1: وجمع فأوعى
0: jadi jangan kayak berhenti di sini jangan kayak koma itu enggak boleh langsung وجمع
1: فأوعى وجمع فأوعى
0: iya di sini aja rapikan nanti terus
1: إن الإنسان خلق هلوعا
0: iya ini juga enggak ada tanda mat ya langsung koha gitu
1: إن الإنسان خلق أحد
0: dari sini saja
1: خلق
0: ini
1: خلق هلوعا
0: lagi coba dari sini
1: خلق هلوعا
0: agak susah ya
1: خلق هلوعا خلق هلوعا
0: iya
1: خلق هلوعا خلق هلوعا

0: مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا.
1: Bagus, lagi ini.
0: إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا.
1: Ya.
0: وَجَمَعَ فَأَوْعَى. نَزَّاعَةً لِلشَّوَى.
1: Kurang bersih di sini. Ayo.
0: نَزَّاعَةً.

0: جزوعا إن الإنسان خلق هلوعا.
1: Dari sini.
0: خلق هلوعا.
1: Dari sini.
0: إن الإنسان.
1: Ya.
0: Innal insana khuliqa halu'a.
1: Iya, di sininya tadi agak qa, ya kan?
0: Khuliqa.
1: Baik, baik qa-nya tadi itu. Iya. Dah, yang lain masih?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh Islam Center rahimakumullah. Puji dan syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan pada kita semua. Hingga pada subuh ini kita semua melangkahkan kaki menuju Masjid Raya Baitul Muttaqin, sehat walafiat melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Alhamdulillah. Dan kemudian bersama kembali kita ikuti kajian taklim di subuh ini. Insyaallah telah hadir pada subuh yang mulia ini tamu mulia kita Al Habib Muhammad Al Jufri dari Hadramaut Yaman, bersama guru kita yang rutin menyampaikan tausiahnya kepada kita Al Habib Hasyim bin Syekh Abu Bakar. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum kepada beliau berdua yang hadir bersilaturahim bersama jemaah Masjid Raya Baitul Muttaqin, dan kita nantikan tausiah-tausiah dan nasihatnya kepada kita semua jemaah Islam Center Kalimantan Timur. Sebelum kita mendengarkan tausiah beliau, kami bersama-sama kita ingatkan, kita berniat iktikaf dan berniat untuk menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Dan sebagaimana biasa, Habib nantinya memberikan kesempatan kepada para jemaah sekalian untuk kita perdalam dalam sesi tanya jawab di akhir sebelum waktu syuruq. Hadirin rahimakumullah, bersama-sama kita simak kepada yang mulia Al Habib Hasyim bin Syekh Abu Bakar. Disilakan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Allahumma salli alaihi wa alihi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabil alamin hamdalah fi ni'amihi wa ikafihi mazid asli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughlik wa khatim lima sabaq wa nasir al-haq bil haq wa al-hadi ila siratika al-mustaqim sadaqa alayhi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa mizari al-azim wa ma rzuqna fa amma nabiyyina hibdan mursalin hamal malaikatil muqarrabin Allahumma aghnina bil alim wa zidna bil halim wa akrimna bil taqwa wa jibna bil afiyah Allahumma rzuqna al-ilma ladunni wal mashrab safin hani wa hafi ghani subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim adada kulli harfin kutiba wa yuktaba فبر الأبدين دهر الداهر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا من وقرير الأمور كلها بيده وإلى يرجع أمرك يا فتح علم فتحنا فتن قريبا مبينا فتحه يا عليم. قال المؤلف مسلم بن إمام شيخ الإسلام كتب الدعوة الإرشاد وغوص العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي محمد حدد في تأليف رسالة المعاونة إلى أن قال رضي الله تعالى ونفعنا به بعلوم في دار آمين ورضي الله تعالى عنكم أجمعين بما يتعلق بالفصل وعليك بطول المجلس وكثرة الجلوس في المسجد بنية الاعتكاف إلى أن قال ولكن عليك حال الجلوس فيه بالأدب والاحترام والإمساك عن فضول الكلام فضلا عن المحظون منه والحرام فإن بدا لك التحدث بشيء من أمور الدنيا فبرز إلى خارج المسجد ولا تشتغل في المسجد إلا بالعبادة فقط لأنه لم يبنى إلا ليعبد الله فيه. قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه إلى قوله